0: Radio Kos.
1: Kosradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tag, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.

0: Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil er blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Dette er Radio Kos.
2: Koseradio.
3: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

ønsker jeg Jan Einar Westersjø deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 28. september I kalenderen. Velkommen til meg og deg frem til klokken blir 10. Da det Sonja Eike som kommer inn I studio. Vi åpner timen her på Koseradion med en lokal artist. Det var da Eivind Jul vi fikk, og tidlig morgen var titlen på låten. Masse herlig flott musikk har vi med oss, og vi skal som vanlig også kikke på været. Det gjør vi rundt klokken 9:30. Vi beveger oss over til Linda Andersen og en herlig låt, I Still Belong To You.

til Belong to you, Tone Tut her, en herlig Linn Andersen låt det. Vi skal bevege oss ifra Linn Andersen hjem til litt norsk musikk denne timen. Da skal vi ha med oss Finn Kalvig og Malin Lille Vakre Anna.

Kalvig med melodien Lille Vakre Anna D. Vi skal bevege oss litt videre med, og mer herlig flott musikk. Minne om Radio Kos på Facebook. Søk oss gjerne opp i søgefeltet på din Facebook. Da bare søker du til Radio Kos i søgefeltet. Kan også minne om førstkommende onsdag, så ifra, ja, på formiddagen, så kan det være fare for enkelte brudd av på våre sendinger. Altså det gjelder førstkommende onsdags formiddag, så kan det forekomme enkelte brudd I sendingene her på Radio Kos. Men nå, The Bluebells ligger klar.

Young at Heart, The Blue Bells. Tunt ut her på en herlig formiddag her. Flott, god låte ifra deg, så beveger vi oss videre i vår musikalske vandring. Da tar vi med oss litt svensk her. Da skal jeg servere deg Stefan Bosch og en velkjent god klassiker ifra den karen. Det ved en liten fiskehavn.

Der fikk vi litt reklame, etterfylt av Bonnie Tyler, Fool's Lullaby, en 28. september I kalenderen. Vips, så har vi oktober, og så det november, og så vi inne I desember. Nå går tiden fort her. Med plutselig så skriver vi 2027. Men nok om det, skal vi få litt lokalt. Ja, vi tar med oss Mia Gundersen I dag, og jeg trodde englene

Der fikk vi ingen ringere Mia Gundersen det. Ja, jeg trodde englene fanns det. Da vi kommet såpass langt at vi skal kikke litt på været I dag. Mandag 28. september. Og ja, en svak vind I store deler av dagen. Temperaturen for øyeblikket ligger på en 12, 13, 14 grader. Vi vil I dag få en makstemperatur på en... Ja, 14, 15, 16 grader I deler av vårt landstrakte område. Og da vil for det meste se ut til at vi vil få oppholdsvær I dag. Så det ser ut til å for så vidt bli en grei dag I dag. Det har vært litt vind og ikke minst litt med nedbør natt til I dag. Men det ser ut til å ha gitt seg, og nå vil vi da stort sett ha oppholdsvær gjennom store, store deler av dagen I dag. Wellen Jennings ligger klar på årets spil.

Der fikk med Eriksen det. Kanarifoglens sang. Ifra Eriksen så skal vi til vårt naboland Sverige. Der finner vi orkesteret Fernandos og melodien Forsøk forstå.

Der fikk vi Fernandos forsøk forstå det. Til dere som har fulgt mine sendinger på Radio Kos, så vet dere, der ingen lokal, eller ingen 9-10 uten litt lokalt innslag. Vi har vært innom litt lokal musikk her tidligere I sendingen, og vi skal fortsette med mer lokalt. Da skal vi til Dådas orkester som ligger klar. Og om vi må litt annonser fra våre annonsører, så skal vi få melodien Stavanger, Stavanger.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Der fikk vi Julio Iglesias Crazy in Love, som tonte ut klokken den har passert 10 minutter over halvtimen med en 12-13 minutter allerede. Tiden den flyr i godt selskap, meg og deg, og masse herlig flott musikk. Min om Radio Kos sin nettside, radiokos.no, gå gjerne inn og sjekk ut det der. Der finner du link til nettradioen vår, du finner også en programoversikt og diverse praktisk informasjon i og rundt Radio Kos. Blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos. Men nå, Tobias Sten og melodien Hånd i Hånd.

Der fikk vi Stella Parton det. Don't touch me. Da, når vi har det koseligt, så går tiden alt for fort, for en time den flyr av sted. Jeg skal straks runde av denne timen og overlade studio til Sonja Eike, som kommer få minutter over ti. Meg og deg høres igjen i morgen tirsdag mellom 9 og 10. Og utover dagen så det Jostein klokka 11, Ingvar Kjell klokka 13, Gud og Leis klokka 15, Sonja klokka 17, Terje med Country klokka 18, Jostein klokka 19 til 20, og så det Sonja fra 21 til 22. Og ikke glem, jeg sa det litt tidligere, på onsdag formiddag så kan det være der forekomme brudd på våre sendinger. Frem til rundt klokken 12 og fra 12 og utover så skal alt være i orden. Så jeg avslutter denne timen min i dag med Bryan Adams, og så ønsker jeg deg en herlig mandag, og ny den herlige, flotte musikken, og ikke minst de flotte programlederne som sitter klare til å servere deg masse herlig, flott musikk, gode programmer utover hele mandagen og ettermiddagen og kvelden igjennom. Ha det bra!

jeg har kommet frem siste melodiner om å sende ut Nonnes her. Du ga bare løften. Du, tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen på Radio Kos. Og Sonja Eike som sier på gjenhør. Hei, hei.

0: the show. Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremgjørende. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
0: Dette Radio Kos.
2: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melding ut I dag var Rocking My Blues to Sleep av den amerikanske bluesmusikeren fra Rhode Island, Johnny Nicol. Så fortsetter vi med irsk musikk. Da har jeg plukket ut en plate med to artister, nemlig Sandy Kelly. Hun vel mest født på scenen, for bestefaren drev med sånn musikkshow, og hun var mye med på det. Men nå har med seg en kar her, så det Johnny McNoll, og han faktisk en nordirsk countrysanger. Og her kommer de med Malin Island in the Stream.

Så skal vi en tur til Tyrol. Det var en rockefestival I 1993, en sånn 35-årsjubileum for noen rockegreier. Og da var det orkester som spilte inn en melodi som heter So Glad You're Mine. Og orkesteret var The Rockabillys.

Ja, nå skal vi til USA igjen. Der skal vi til en gruppe, en gospel-trio-gruppe fra Boston, som kaller seg for The Southbound, og melodien Address Change Notification.

0: Så skal vi ha noe countrymusikk, og da blir det en amerikaner som dere alle kjenner godt til, nemlig Buck Owens. Han var veldig populær i Norge på 60-tallet og 70-tallet, og han hadde alltid med seg orkestret The Buckaroos. Og her kommer de med melodien Rolling in My Sweet Baby's Arm.
1: Around the shack till the mail train comes back.

så skal vi ha en amerikansk rockabilly-musiker og sanger. Låtskriver, han var skuespiller og filmregissør fra Los Angeles i California, nemlig James Interwell. Og her kommer han med en rolig rockmelodi som heter Let's Get Started.

Så skal vi ha litt latinmusikk, og da må vi litt sørover I Amerika, nemlig til Brasil. Der plukket ut artist, eller en gruppe, som kaller seg for Porto Seguro, og de har tog navnet en nydelig strandby på østkysten av Brasil. Der det mange fine strandbyer. Og de kjent for sånn samba, bossa nova og lambada-rytme. Og her skal vi få de en melodi som heter Balanceam.

Ja, det var fine latinrytmer fra Brasil. Men nå skal vi tilbake til Europa og ned til Holland eller Nederland. Og der det en kar som elsker å synge som Elvis. Ja, i Holland det faktisk mange karer som sånn Elvis-gutta. Og han her, karen her, han gjorde stor på sånne talentshow i sin unge alder. Nemlig André Charon. Og her kommer han med din Judy.

Så skal vi til England, eller en kar som ble født i London, men nå holder han til i Irland, og han spiller piano så bare det. Han spiller både blues, rock'n'roll og boogie-woogie. Og i 1920 da feirer han 40-års karriere, det vil si han har spilt i 25 år nå. Nemlig karen heter Gavin Povey, og her kommer han med Lin Glory Bound.

Så skal vi ha litt svensk dansebandmusikk, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp i 1998, og melodien er I Am Yours, og her kommer de med en nydelig saksofonspill.

så skal vi ta turen til USA igjen, og der plukte ut en sanger, skuespiller med kubansk og puertoricansk bakgrunn, nemlig Irene Cara. Og her kommer hun med Lin Flashdance, What a Feeling.

Så skal vi ta en tur til Nederland. Der det mye å ta av. Og der en kar jeg har plukket ut som av indonesisk avstamning. Så da blir han spille mye sånn indo-rock, som de kaller det. Han en sanger, musiker og mest kjent for når han var vokalist i gruppen Papaya. Men etter han var ferdig der, så begynte han som soloartist. Og han synger mye Elvis. Og her skal vi få en melodi som heter Surrender.

Ja, det var fine Elvis-låter fra den karen som kaller seg for Eddie King. Men så skal vi over til Sverige. Det en kar som de sier heter Boogie Woogie-mann fra Värberg I Sverige. En unge kar. Og nå skal vi få en Boogie Woogie-melodi fra han som heter Hey Everybody.

så har jeg funnet frem en kjempegod countryartist og visesanger fra Norge, fra Vestlandet, litt utenfor Bergen, altså det vi kaller for Stril, nemlig Teddy Nielsen, som gikk bort alt for tidlig. Han var på turné i Danmark og hadde kreft, men han ble innlagt på sykehus i Aalborg i 92. Bare 53 år gammel så døde han. Men han hadde også sin karriere i USA, og der sprang han inn en sang i Lamas Gita Davis. Og her skal vi få de to sammen, We Know How to Rock.

Ja, det var gode gamle Teddy Nilsen. Men nå skal vi ha litt svensk danseband igjen, og da nei, norsk danseband igjen, fra Solør. De startet opp i 2004, og det var orkestret Det Kontrast. Og de kommer her med lin, ikke gråt om det vinter og snør.

Og den glede for meg ønsker velkommen til et nytt program Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligaste og flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Al Martino, You're the love of my life. Du er mitt livs kjærlighet, og det er bare deg jeg vil ha. Så kommer Gianni Sili her nå med Can I sleep in your arms tonight?

Gianni Sili med Can I Sleep In Your Arms Tonight, Mister? Kan jeg sove I armene dine I natt, Mister? Det så kaldt og ensomt her jeg ligger alene, og jeg trenger noen å holde rundt meg. Så kommer Jack Jersey, You're Not Gonna See Me Crying.

Det var Jack Jersey der, slutta litt brått, men jeg kan ikke hjelpe for det. You're not gonna see me crying anymore. Skal ikke se meg grine noe mer, det sikkert. Så kommer Dottie West her nå med Mommy, can I still call him daddy?

Ja, det var Chet Atkins og Mark Knopfler det med Poor Boy Blues. Stakkars gutt blues eller noe sånt. De gode å spille. Du og du, de kan sine instrumenter, de to guttene der. Så har jeg funnet en fransk nå. Har i dag valgt ut Edith Piaf med Les Trois Cloches.

Jeremy Pruitt der med Love Me, elsk meg, og elsk meg på en måte som ingen andre menner kan gjøre, og treng meg og har bruk for meg, sånn som jeg alltid har bruk for deg, og trenger deg hele livet. Så ligger Frank Ifield klar her nå med Call Her Your Sweetheart.

var Betty Rogers der med You're a Fool, din tosk. Jeg synes ikke det uttrykket enige godt, for det er det hun synger om, det at hun er veldig glad I han, og han vil gjerne ha henne, og hun vil gjerne ha han. Og det kan ikke være noen tosk. Slim Whitman ligger klar her nå med en nydelig melodi. Bare hør på han, folk. Indian Love Call.

Hello, Tammy Wynette, Emma. Stand by your man. Stå fast med mannen din, alltid. Gi han varme og kjærlighet, og hold godt rundt han, og la han føle seg elsket. Jahn Teigen kommer nå med det vakreste som finnes.

Merhaba Fats Domino'le Forever Forever synger. For alltid, for alltid. Og la meg holde deg i armene for alltid. Og la meg være din for alltid. Så kommer Connie Francis nå med My Dream.

Ronnie Francis og kantet Ære damene. Men det var altså my dream, og det var min drøm. Og min drøm, det er å alltid være en del av deg, og alltid være sammen med deg. Og hvis du forteller meg at du også vil være sammen med meg for alltid, så er det min drøm fullført. Jim Reeves kommer nå. You're the only good thing that's ever happened to me.

0: what's happened to me.
1: Ja, det var Jim Reeves det. You're the only good thing that ever happened to me. Du er den eneste gode tingen som noen gang har skjedd meg, og jeg vil være sammen med deg for alt. Så kjære lytter, da jeg kom frem til siste melodi, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, så avslutter jeg i dag med Skeeter Davis, It Was Only a Heart. Det var bare et hjerte, men hjertet, det var mitt. Takk for meg, ha en fortsatt nydelig dag, og ha det godt.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt I årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig

0: Ja, og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. I dag Leif I studio.
1: Magne og Terje.
0: Hva begynner vi med, Terje?
1: Vi skal begynne med en gammel og god Don Gibson-sang som heter Too Soon to Know. Den kom ut I 1957 av Don Gibson, men det var ikke den originalen. Originalen var noe som heter The Orioles, som kom ut I 1948.
0: Oh, ja.
1: Men den ble vist ikke populær da. Men det jo, så Ella Fitzgerald hadde han I 1948, Pat Boone hadde han I 1958, Roy Orbison hadde han I 1966, Linda Ronstadt hadde han I 1993, oh, ja. Og Glenn Frey fra Eagles han hadde han I 2012.
0: Oh, ja. Ja. Ja, Don Gibson han var mest kjent for... Only You, ikke det?
1: Nei, Don Gibson, han kjente for Sea, I Can't Stop Loving You, ja. Og Sea of Heartbreak og alt
0: det
1: der.
0: Ja, det ja. Ja. Ok.
1: Da får vi gå I gang med...
0: Too Soon to Know.
1: Ja.

0: Så skal vi over til en annen, jeg vil kalle han for en legende, Ray Charles.
1: Lever han ennå?
0: Nei, han døde i 2004, han ble ikke mer eller 74 år, han.
1: Ja vel.
0: Sangen jeg har tenkt på Georgia on my mind, kom ut i 1960, nummer 1 i USA og bare nummer 24 i England. Skrevet av Hoagy Carmichael, det jo en kjente komponist og skrevet mye operett, nei ikke operett, jo operett, sånn musicals og greier. Okay. Ja. Vi går bare i gang med han med en gang.

0: Ja, det var Ray Charles.
1: Det var Ray Charles, ja.
0: 1966, då kom det ut en, eller då begynte The Monkees i Amerika med TV-show. Husker dere det?
1: Ja,
2: ja, godt, ja.
0: 66 startet de opp og holdt på til 1970.
1: Ikke lenger, nei.
0: Nei, de begynte jo senere igjen med hvem som var med og alt sånt. Da står de og begynte igjen i 86, holdt på til 89. Du kan bare, det er sånn, så jeg vet ikke hvorfor. Men de som holdt de sammen fra begynnelsen av, de holdt på til 1974 år. Og da hadde de en kjenningsmelodi. Og det var... Theme from the Monkees.
1: Ja. Ja. Hey, hey, we're the Monkees.
0: Ja, stemmer det. Og den ble nummer 8 på listene.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg tror bare vi spiller den også, jeg.
1: Ja.

0: tøffe stemme.
1: Han ja, hadde, ja. Han jo det.
0: Skal vi gå videre til en sang som heter The Wanderer.
1: Og det The Wanderer, ja.
0: The Wanderer, ja. Det en som heter Dion. Dion and the Belmonts. Noen plasser står der med The Belmonts, og andre står der bare Dion. Men nok om det, han kom inn i 1961 og ble nummer 2 i Amerika og nummer 4.

0: i England. Han født i 39 var han, og var aktiv fra 1957, og aktiv ennå. Jeg har ikke hørt noe til han, men Nei. Det veldig gjerne at de synger på klubber eller noe sånt ting, vet ikke.
1: Ja, det godt å holde seg i aktivitet.
2: Jeg husker han fra soverommet til søsteren min.
0: Der, ja.
2: der hang der bilder av blant annet han og mange andre.
0: Ja, det var en tøffe kar.
2: Ja, visst.
0: De hadde samme frisyren, han og Fabian og Rikke Nelson, alle hadde samme frisyren.
1: Tommy Steele.
0: Bølga.
2: Ja. Nei,
0: Tommy Steele, han var
1: fremme.
0: Eller drusset det fremme han.
1: Ja, det var den jeg hadde.
0: Og den, jeg også hadde den.
1: Hadde du det,
0: ja. Ja, hadde ikke Elvis-like.
1: Nei.
0: Da hører vi på The Wanderer.
2: Ja.

0: han forventet litt, han var litt tidlig ute, men det en kar som heter Barry Mann, som vi skal ha på det neste. Og han sang, hadde en sang som heter Who Put the Bump in a Bump, bum, bum, bum, bum. Who Put the Ram in a Ram-a-Lam Ding Dong. Jeg tror ikke det betyr noe, men hun kom ut I 61 og ble nummer 7 på Billboard.
1: Ja, bump, det jo hump I veien, det ikke det?
0: Kan godt være det, kan godt være det, Leif, jeg vet ikke. Barry Mann født I 1939 og startet opp I 1958, og da står han holder på ennå. Yes. Han har skrevet, eller vært med på... Hva det kalt, med komponist på 53 hits I England og 98 hits I Amerika. Så han har vært produktiv, men hvorfor han har bare skrevet ei til seg selv, det vet jeg ikke.
2: Fotler røv og penger også.
0: Kanskje det, ja, han får jo for hver gang de spiller.
2: Ja.
0: Men vi hører på den der som Atle Løkne ordet.

0: så skal man ha litt grann svensk. Det en stund siden man har hatt.
1: Ja, Sven Ingvars, det var...
0: Sven Ingvars er...
1: Var topp en stund,
0: nei. Ja, det er gode.
1: Ja.
0: Eller var gode. Det jo ingen... Altså, det en som lever igjen av de originale, og det han gitaristen.
2: Åja. Oh, ja.
0: Ja. Men han har jo gitt seg for lenge siden. Nå er det jo sønn til hans Sven Erik Magnussen som er
1: vokalist,
0: vokalist ja.
2: Oh, ja.
0: Veldig flink å synge, temmelig like faren.
2: Ja.
0: Denne jeg har tatt med er Vid din sida, som kom ut i 1966, og den ble nummer 1 selvfølgelig i Sverige, og nummer 2 i Norge.
1: Ja.
0: Baksiden var Grattis lilla mamma, og den også ble populær.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det var liksom de hadde, og når de ga ut singleplater så ble jo både frem- og baksiden ja. Populært.
1: Men Grattis, det betyr ikke gratis, det betyr gratulere.
0: Nei, det betyr gratulere, ja.
2: Det,
0: og vet du hvem som har produsert denne platen?
1: Nei, det var jo en svenske da.
0: Det var nok en svensk amerikaner, Larry Finnegan.
1: Han har vi hørt om, ja.
2: Ja, vel. Ja, vel.
0: Han hadde jo Seven Lonely Days blant annet. Han hadde mange hit han også, men han ble produsent etter hvert.
2: Ja.
0: Da hører vi på Vid din sida.
2: Ja.

0: Så jeg ser jeg på klokka nå at den tilmålte timen vår, den går mot slutten med raske skritt.
1: Ja.
0: Så vi får takke for oss.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og det gjør vi for med sang som heter Save the Last Dance for Me. Det en, så mange spilte som siste dans på dansene før i tiden.
2: Tack så godt.
0: Ja, takk for oss.
2: Takk for oss, ja.

0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
2: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Radio Kos. Vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: De som har levd en stund husker vel kanskje at Olav Stedje hadde en norsk versjon av denne sangen. Vi skal fortsette da med Joe Stampley og et album som heter Good Old Boy, His Greatest Hits, som kom i 1995. Og der det en låt som heter If You Got 10 Minutes, Let's Fall in Love. Og det sier Joe Stampley, som har passert 80 år og fremdeles still going strong.
1: Hello there, honey. You sure got a pretty smile.

Neste artist, han heter Gary Morris, og fra Fort Worth I Texas, og startet sin karriere I 1981. Og I 1983 så spilte han inn albumet Why Lady Why, og der det en låt som heter The Way I Love You Tonight.

Så fortsatte man med Randy Travis, og fra albumet Storms of Life, som kom i 1986, har jeg plukket ut There'll Always Be a Honky Tonk Somewhere.

Confederate Railroad er næste artist. Og de ga vel ut albumet med sitt eget navn I 1992. Og She Took It Like a Man heter låten vi skal spille.

0: just thought I should send them anyway.
1: Kevin Denny er neste mann. Han startet sin karriere i 2001, og i 2002 så spilte han inn den første albumet sitt, som hette Kevin Denny. Og der skal jeg plukke ut en låt som heter That's Just Jesse.

kommer det to store. Ingen av de blant oss lenger. Merle Haggard, han spilte inn denne platen I 1981, og den kalte han for His Epic Hits. Der har han George Jones med seg på en hel del av låtene. Og jeg har valgt ut en som heter CC Waterback.

Honky Tonk Angel er titlen på et album som Patti Loveless spilte inn I 1988. Hun heter ikke Patti Loveless, hun døpte Patricia Lee Ramey, men hun ble gift med en kar som heter Terry Lovelace. Og det gjerne derfor at hun har tatt navnet Loveless, jeg vet ikke, hun ble I hvert fall skilt med han I 1986. Men vi skal spille en låt fra det albumet som heter The Lonely Side of Love.

vi kom frem til reisende I dag også, og vi skal slutte av med Joe Diffie og Strangers in Your Eyes. Og med den så sier jeg takk for meg. Kjekt at dere hører på, og velkommen igjen til et nytt countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: Sula Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bobil på Forus.
1: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radio Kos med Jostein i studio. Første melding ut i dag, det var I Saw Her Standing There med det svenske rockebandet The Southbounds. De prøvde seg på den fine melodien til The Beatles. Neste ut, det blir et honky-tonk-band fra Austin i Texas, nemlig The Derailers og melodien Soldier of Love.

Ja, vi fortsetter med litt amerikansk musikk, og da har jeg plukket ut en kar fra Los Angeles I California. Han en amerikansk rockabilly musiker, sanger og skuespiller og filmregissør. Og det James Interwell, og melodien vi skal få høre I dag Something You Can't Buy.

Ja, vi kjører litt mer amerikansk, du. Der det mye å ta av, og da skal vi flytte oss til Toledo I Ohio. Det var en kar som var aktiv på 70-80-tallet, litt opp på 90-tallet, nemlig Jenny O'Hara. Og her kommer Melin, What's a good old boy to do?

Så skal vi ta turen opp til Kanada. Der var det en kar da som reiste fra Kanada ned til USA og startet orkester der. Det nemlig Jack Scott. Han mest kjent for sin rockabilly hits på slutten av 50-tallet og begynnelsen av 60-tallet. Og her kommer Melin Honky Tonk Blues.

Så skal vi ta turen til Europa igjen, ned til Emmen i Nederland, der det en kar som elsker Elvis og synger som Elvis, nemlig Bukke og melodiene If You Need Me.

som har plukket ut en melodi av en brittisk sanger og gitarrist, litt countrymusikk, synger han, og det George Moody, og her kommer en melodi, They Called Me The Breeze.

Så jeg plukket ut en kartei fra Holland som er veldig glad å synge Elvis og Shaking Stevens. Og her kommer nemlig André Sharon, og melodien er Cold, Cold Heart.

Så jeg plukket ut en melodi til av den amerikanske rockabilly-karen som synger litt i country-stil, nemlig James Inwell. Og her kommer en melodi som passer så godt i dag, Stop the World.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremover. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000-3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

når Melodi fremførte at hårdtreksbeklubb, da skal vi lytte til noe svensk her. Lars Christer, så han spør, hvorfor vil du ikke ha meg? Nei, ikke vet jeg.

Lian Mandring, der som fremførte I Will Love You All My Life. Da det hun er her som skal avslutte i dag med melodien, kanskje musikken vil lindre, og det tror jeg nok. Tusen takk for at du lyttet på musikktimen. Sonja Eike, Sattbakksbakene på Radio Kos. På gjenhør. Hei, hei.

0: Dette Radio Kos.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
4: Oh, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Dette Radio Kos.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker, sørger vi for en trygg prosess og et resultat du er stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.